0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: The bomb pie more Hallelujah.
0: Yes, Lord.
1: Second Chronicles chapter the number 7, verse number 1. As soon as Solomon finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering. Fire came from heaven. Bible said, Solomon bombariana. Uja efrisuede ever. Till we are serving a God who answer us by fire. Yasum ya bibia wodi uja ene yi empire banu. Hallelujah. Ne ya seva ade nyanko ponse. Ene nyumbri eva denfa uja yi empire banu.
0: Amen.
1: Oh, so wodi uja yi empire bodi ane ane dia. Ene be bibia wosodi te obia. Eva di janko.
0: Amen.
1: Oh, do wosodi te be eva di janko.
0: Amen.
1: Do wosodi te be eva di janko.
0: Amen.
1: Kasa urati minyango. Mipiema na bamba. Urati. Sawudi wujja. Ele yimpa bano dia. Ele diwa solitiame. Diwa sisi chama wari ya. Diwa sisi chama wari ya. Makontuo. Meni mwenyama. Erudia. Anajia. Mauchia. Enkoso. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yesu. Mauchia. Enkoso. Ewe yes